galet od nachtew bil hilele aibo idem nachtew kedetu sale danu sidete la ir fawana destu bagichi od nachtna motoye ay se grubale od nachtew bil hilele.